0: کے میری بہت طبیعت خوش ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا سبجیکٹ سنا, انہوں نے کہا رمیش میں بڑی بہن کا رول کروں گی, چھوٹی بہن کے لیے تم ریکھا کو لو.
1: انہوں نے ہی بولا؟
0: ہاں بولا. میں نے کہا میرا ریکھا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, کچھ کام نہیں کیا کبھی, اور موڈی قسم کی ہے میرے کو. بولے میں ابھی فون کرتی ہوں. انہوں نے فون لگایا. ریکھا نے کہا میں یہاں جو پارک اسکیم میں فلانے بنگلے میں شوٹنگ کر رہی ہوں,
1: ہاں
0: تو رمیش کو میرے پاس بھیج دو. تو مجھے ایک آدھ بار پہلے اس طرح ملی ہیں, ایک آدھ یش چوپڑا کا اسسٹنٹ کی طرح ایک آدھ جوک بھی مارا تھا انہوں نے میرے پر. البم ویلبم دیکھ رہے, پرانے کسی کے دیکھ رہی تھی اور کچھ ہماری فلموں کے البم دیکھ رہی تھی, کچھ ایک آدھ جوک مار رہا تھا میرے اوپر سم تھنگ لائک. تو میں گیا, میں نے کہا جی ایسا ہے, سنا لو لنچ پہ کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں کھا کے آیا ہوں. اچھا دو منٹ میں میں کھایا. انہوں نے پٹافٹ کھانا کھایا, آ جاؤ سناؤ. اب میں نے سنانا شروع کیا, انٹرول ہوا, جاؤ میں یہ پکچر کروں گی. میں نے کہانی پوری سن تو لو, میں نے کہہ دیا نا یہ پکچر کروں گی,
1: ڈن ہو گیا.
0: انٹرول تک سن کے اوکے کر دیا.
1: واہ واہ واہ کیا بات ہے.
0: میں نے آ کے رمیش بہل کو خبر دے دی, پروجیکٹ اس کا بڑا اچھا بن گیا. ریکھا چلی ہوئی ہیروئن تھی, راکھی چلی ہوئی ہیروئن تھی, ہیں اب صاحب پرابلم آ گئی, ہیرو کون رول کرے گا. ششی کپور جی کے ٹائم پہ دوسرا آدمی میں لوگ ڈبل رول رکھا کرتے تھے کہ ہیروئن کو پہلا رشی کپور یاد آتا ہے اور رشی کپور, لیکن راکھی ہیروئن تھی پہلا رشی کپور کے ساتھ نہیں. تو میں نے ایک الیسٹیڈ ویکلی میں فوٹو دیکھا تھا, رشی کپور کے گلے میں اسکارف ہے یا ششی کپور کے گلے میں اسکارف ہے, اور نیچے لائن تھی ہاؤ مچ ہی لکس لائک ہز انکل ششی کپور.
1: واہ واہ واہ.
0: میں تصویر لی, کٹنگ کاٹی, ششی کپور کے پاس پہنچ گیا. سر ایک پرابلم ہے برا, میں ڈبل رول نہیں کرنا چاہتا اور مجھے چانس مل رہا ہے یش چوپڑا کی پکچر ڈائریکٹ کرنے کا. میرے اسسٹنٹ تو ان کی بہت ساری پکچروں میں ان کے سامنے انہوں میری ٹیلنٹ دیکھ چکے تھے. بولا بیٹا میں گیسٹ رول نہیں کرتا, میں نے کبھی گیسٹ رول نہیں کیا. میں نے کہا آپ میری سبجیکٹ سن لیجیے, اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بنا پکچر نہیں بن سکتی تو آپ کریے گا, اگر آپ کا آپ سجیشن دیجیے میں کیا کروں. اچھا تو گھر آ جاؤ ہارکنس روڈ پہ, ناشتہ ساتھ میں کریں گے. میں صاحب ہارکنس روڈ پہنچ گیا صبح ان کے فلیٹ پہ, ان کے ساتھ ناشتہ کیا. بولا بیٹھ جا گاڑی میں, مجھے نٹراج شروع ہو جانا ہے, بہت دور ہے, آرام سے کہانی سناؤ, جلد بازی نہیں کرنا, پوری سنانا پھر میرا رول نہیں, کیونکہ ایک بار ہم نے ان کو خالی ان کا رول سنایا تھا کبھی کبھی میں. چلاکی کی تھی, اچھے اچھے سین سنا دیے تھے تو انہوں نے ہاں کر دی تھی. رول چھوٹا تھا, 400 BC کی. میں نے کہا نا ہم لوگ بھیجا کرتے تھے لوگوں کو.
1: جی جی جی.
0: تو انہوں نے پوری کہانی سنی. نٹراج اسٹوڈیو گیٹ تک کہانی اینڈ ہو گیا تھا, دی اینڈ. گیٹ پہ گاڑی رکی, اتر جا میں تیری پکچر کر رہا ہوں, لیکن ایک شرط پہ, میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے, کہیں فوٹو نہیں, سرپرائز آؤں گا, کسی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس فلم میں کام کر رہا ہوں.
1: ارے باپ رے.
0: کسی پبلسٹی میں میرا نام نہیں آئے گا, جب میں اسکرین پہ آؤں لوگ کہیں ششی کپور, ایسا ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ تو الٹا اچھا آئیڈیا ہے, یہ تو کمال کی بات بولی آپ نے, ڈن. وہ اندر چلے گئے, میں باہر خوشی خوشی سیدھا یش چوپڑا کے پاس پہنچا اور یہ بات بتا دی.
1: تو آپ یش چوپڑا کے پاس پہنچے؟
0: میں گیا, ایسا ایسا ہو گیا, مل گیا.
1: یہ دوسرے آدمی کی بات ہو رہی ہے؟
0: جی
1: جی.
0: دوسرا آدمی میں یہ, میں واپس گیا نا.
1: بالکل بالکل.
0: اب میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے پھر کہا, میں نے کہا آپ کا رول تیسرا ہے, دونوں ہیروئنوں سے آپ کا رول چھوٹا ہے,
1: ہاں
0: لیکن مجھے آپ چاہیے.
1: گزب.
0: میں آپ کہتا ہوں اس میں بہت کریڈٹ ملے گا آپ کو, آپ نے میرا گیسٹ رول کیا تھا تب سے میں. اچھا کوئی اور ہیرو نہیں ہے ان کے سامنے؟
1: ہاں.
0: میں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے.
1: ہاں ہاں ہاں.
0: تو آ جاؤ گھر پہ آ جاؤ, صبح ناشتہ کریں گے
1: واپس ویسے.
0: اور سوئے کریں. اب انہوں نے کہانی سنی, انہوں نے کہا رول اچھا ہے, کہانی بہت اچھی ہے, لیکن میرا رول تیسرا ہے. اب میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی, یہ نہ کر دیں گے. کروں گا تیری. یہ آؤٹ ڈور میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, اپنا جو ہمارا پوئی لیک پہ جو آؤٹ ڈور اسٹوڈیو تھا تو وہاں پہ تھے, اور مجھے انہوں نے کہا وہاں پہنچے ہم, تو انہوں نے کہا تیری فلم کروں گا میں.
1: بصیرہ کے لیے ہاں ہو گیا.
0: ہاں ہوگی. اور مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیں تم کو ایسے چاہیے تو تم کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو میں ابھی سے نہیں کر, میں یہ کر رہا ہوں, راج جی کی پکچر لیا, وہ چل رہا ہے سب,